0: تقریب میں حکومت کو حمایت دینے والی اتحادی پارٹیوں کے رہنما بھی موجود تھے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: وزیر اعلیٰ جوزف وجے کی قیادت والی حکومت کو کانگریس، وی سی کے، سی پی آئی، سی پی ایم، آئی یو ایم ایل اور اے آئی اے ڈی ایم کے کچھ ارکان کی حمایت حاصل ہے۔ آج صبح نئے شامل کیے گئے کانگریس کے وزراء ریاستی کانگریس کے سینئر رہنماؤں کے ساتھ سری پیرمبدور میں راجیو گاندھی میموریل گئے اور ان کو خراج عقیدت پیش کیا۔ آج لوک بھون میں کیبنٹ کی توسیع کی تقریب میں حکومت کو حمایت دینے والے اے آئی اے ڈی ایم کے کا دھڑا موجود نہیں تھا۔ چنئی سے جوائے کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اصغر علی۔
0: یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ سڑک ٹرانسپورٹ اور قومی شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے نئی دلی میں تریپورہ، اروناچل پردیش اور سکم کی مختلف شاہراہوں کے رکھ رکھاؤ اور معیار سے متعلق پیش رفت کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر جناب گڈکری نے کنیکٹیویٹی اور مسافر آمد و رفت کو مستحکم کرنے کے لیے پائیدار اور مؤثر شاہراہوں کو یقینی بنانے کے مقصد سے جدید ٹیکنالوجیز کو اپنانے اور بر وقت تکمیل پر زور دیا۔ وزیر موصوف نے افسران کو روڈ سیفٹی اور پائیداری کو برقرار رکھنے کے لیے احتیاطی اقدامات اور جامع رد عمل نظام کے ساتھ مانسون کی مکمل تیاری کو یقینی بنانے کی ہدایت دی۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب گڈکری نے کہا کہ انہوں نے میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے موصول فیڈ بیک کی بنیاد پر کارروائی کی ہے اور ان قومی شاہراہوں کے معیار اور رکھ رکھاؤ کی پیش رفت کا جائزہ لیا ہے۔ خام تیل کی بڑھتی قیمتوں اور توانائی کی یقینی فراہمی کے خدشات کے درمیان وزیراعظم نریندر مودی کی جانب سے اقتصادی خود کفالت حاصل کرنے کی خاطر ایندھن کی بچت سے متعلق اقدامات کی اپیل کے رد عمل کے طور پر جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ نے ورچوئل سماعتوں اور کام کاج کے ہائبرڈ طریقہ کار اپنانے کا اعلان کیا ہے۔ رجسٹرار جنرل کی جانب سے جاری سرکولر کے مطابق یہ اقدامات آج سے نافذ العمل ہو گئے ہیں اور اگلے احکامات تک ان کا اطلاق ہوگا۔ ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ وکیلوں کی ورچوئل سماعتوں اور ورچوئل پیشیوں کے لیے حوصلہ افزائی کی جاتی ہے بشرطے کہ وہ آن لائن سماعتوں کے مقرر طریقہ کار اور پروٹوکول کا خیال رکھیں۔ مرکزی وزیر صحت جے پی نڈا نے کہا ہے کہ بھارت نے تپیدق کے خاتمے کے قومی پروگرام کے تحت اسکریننگ اور جلد تشخیص کے ذریعے دنیا سے تپیدق کے خاتمے کے سب سے بڑے پروگراموں میں سے ایک شروع کیا ہے۔ جناب نڈا نے جنیوا میں عالمی صحت اسمبلی کے 79ویں اجلاس کے دوران پھیپھڑوں کی صحت اسکریننگ سے متعلق تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے واضح کیا کہ ملک نے گھر گھر جا کر موبائل اسکرین ٹیموں، برادریوں میں بیداری اور زیادہ خطرہ لاحق کمزور آبادیوں پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے سرگرم کیسز کا پتہ لگایا ہے۔ جناب نڈا نے مزید اطلاع دی کہ بھارت نے تپیدق اور پھیپھڑوں کی دیگر بیماریوں کی جدید تشخیص کے طریقہ کار میں خاطر خواہ بہتری لائی ہے۔ آئی پی ایل کرکٹ میں آج احمد آباد میں نریندر مودی اسٹیڈیم میں گجرات ٹائٹنز کی ٹیم چنئی سپر کنگز کے مد مقابل ہوگی۔ یہ میچ شام 7:30 بجے سے کھیلا جائے گا۔ گجرات ٹائٹنز نے پلے آف میں اپنی جگہ بنا لی ہے جبکہ چنئی سپر کنگز چوتھے مقام کے لیے اپنی پوزیشن مستحکم کرنے کی کوشش کرے گی۔ اس بیچ کل رات ایڈن گارڈنز میں ہوئے مقابلے میں کولکاتہ نائٹ رائڈرز نے ممبئی انڈینز پر 4 وکٹ کی جیت حاصل کرتے ہوئے اپنی پلے آف کی امیدوں کو برقرار رکھا ہے۔ جموں کشمیر کے ادھمپور ضلع کی نوجوان خواتین کراٹے کھلاڑیوں نے بین الاقوامی کراٹے چیمپئن شپ میں 9 تمغے جیت کر مرکز کے زیر انتظام علاقے کو فقریہ لمحوں کی سوغات پیش کی ہے۔ اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت اور اٹلی اقتصادی رابطوں کو وسعت دینے کے لیے بھارت مشرق وسطی یورپ معاشی راہداری کو مزید فروغ دینے پر متفق ہو گئے ہیں۔ حکومت نے صارفین، پیشہور افراد اور ایسٹھیٹک کلینکس کی جانب سے انجیکشنز کے ذریعے کاسمیٹک مصنوعات کے استعمال کو ممنوع قرار دیا ہے۔ مرکز نے ایبولا بیماری سے متاثرہ ملکوں سے پہنچ رہے یا وہاں سے ٹرانزٹ کر رہے مسافروں کے بارے میں ایڈوائزری جاری کی ہے۔ مغربی بنگال حکومت نے سبھی مدرسوں میں پریئر گیت کے طور پر وندے ماترم کو لازمی قرار دینے کا حکم جاری کیا ہے۔ تمل ناڈو میں وزیر اعلیٰ سی جوزف وجے کی قیادت والی کابینہ میں 4 خواتین وزیروں کے اضافے کے بعد وزرا کی کل تعداد 33 ہو گئی ہے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام احمد آباد میں گجرات ٹائٹنز کا مقابلہ چنئی سپر کنگز سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آکاش وانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
2: Good afternoon. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. India and Italy agree to further develop India-Middle East-Europe economic corridor for

0: اردو مجلس کے سامعین کی خدمت میں شاہنواز ہاشمی کا پرخلوص آداب۔ سامعین کرام، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے دلجوئی کے ساتھ ساتھ آپ کی صحت کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ وقت وقت پر سماجی ضروریات اور ذہنی ضروریات کے مد نظر ہم اپنے پروگرام کو ترتیب دیتے رہتے ہیں۔ اسی کے مد نظر آج ہم لے کر حاضر ہیں پروگرام حفظان صحت۔ آج کا موضوع نہایت اہم اور دور حاضر کی ضرورت ہے۔ موبائل فون اور انٹرنیٹ ہماری زندگی کا لازمی حصہ بن چکے ہیں، مگر ان کا بے جا استعمال بچوں اور نوجوانوں کی ذہنی، جسمانی اور سماجی صحت پر منفی اثرات مرتب کر رہا ہے۔ نیند کی کمی، توجہ کی کمی، رویوں میں تبدیلی اور سماجی تعلقات میں دوری جیسے مسائل روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس اہم موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر کرن، جو ایک ماہر نفسیات، سائیکیٹرسٹ ہیں اور گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز گریٹر نوئیڈا سے وابستہ ہیں۔ آپ نہ صرف علاج و معالجے کی خدمات انجام دیتی ہیں بلکہ درس و تدریس کے میدان میں بھی سرگرم عمل ہیں۔ ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آداب،
1: دھنیواد۔
0: آئیے ان سے

0: گفتگو کا ہم آغاز کرتے ہیں. یہ بتائیے کہ موبائل اور انٹرنیٹ کے بے جا استعمال کو آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں؟
1: دیکھیے, کوئی بھی چیز اتی, جسے کہتے ہیں کہ اتی ہر چیز کی بری ہے, استعمال ضروری ہے, پر بے جا استعمال جس کے بارے میں ہم بات کرنے کے لیے آج یہاں پہ اپستھت ہوئے ہیں, میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ کوئی بھی چیز ہے, اگر وہ انٹرنیٹ نہیں, کسی بھی چیز کے بارے میں اگر ہم بات کریں گے, جو اپنی ضرورت سے زیادہ ہے وہ ہمیشہ نقصان دے گی, چاہے وہ صحت ہو یا وہ ذہن ہو. آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں, ذہن اور صحت دونوں ایک انسان کو پورا کرتے ہیں, پورک ہیں وہ اپنے ایک دوسرے کے. تو اگر آپ کا ذہن ٹھیک نہیں ہے تو آپ کی صحت بھی ٹھیک نہیں رہے گی.
0: بالکل.
1: اسی لیے کہا جاتا ہے, پہلے ہم سب لوگ جب آج سے 20 سال پہلے کی بات کریں تو اس سمے صرف صحت کے بارے میں بات کی جاتی تھی کہ آج اس کے چوٹ لگ گئی یا بخار آ گیا یا ملیریا ہو گیا. لیکن جیسے جیسے ہم آگے ایڈوانس کیا ہے ٹیکنالوجی میں, سائنس میں, ہم نے ہر چیز کو کیا ہے, تو ہمیں یہ چیز سمجھ میں آئی ہے کہ صحت کے ساتھ میں ذہن بہت ضروری چیز ہے.
0: بالکل.
1: اب جو ہمارا انٹرنیٹ ایڈکشن ہے, جس کو ہم کمپیوٹر ایڈکشن یہ سب چیزیں کہتے ہیں, یہ اب اس سمے ہمارے ذہن پہ بہت زیادہ اثر کرتی ہیں. ذہن پہ تھوڑے کم سمے کے اندر اندر اثر دکھائی دیتا ہے, اگر آپ دیکھیں گے تو پھر اس کے بعد میں صحت پہ اثر پڑنا شروع ہوتا ہے. اور اگر آپ لانگ ٹرم کی بات کر رہے ہیں, بہت زیادہ سمے کی, تو ہمارے ساماجکتا پہ اثر پڑتا ہے.
0: بالکل.
1: ہم سوشل آئسولیٹ ہوتے ہیں. تو میں شروعات کروں گی شارٹ ٹرم یعنی ذہن کے بارے میں.
0: بالکل.
1: اس ذہن کے بارے میں میں یہ بتانا چاہوں گی کہ جو بھی انسان ابھی جو بہت زیادہ کمپیوٹر انٹرنیٹ دیکھتا ہے, جو نارمل لمٹس ہیں آج کل وہ ہیں 1.5 سے 2 گھنٹہ. لیکن اگر ہم 1.5 سے 2 گھنٹے سے زیادہ کمپیوٹر یا انٹرنیٹ کا استعمال کر رہے ہیں, صرف اور صرف اپنے منورنجن میں, ٹائم اسپینڈ کرنے میں یا سوشل بانڈس بنانے میں, تو وہ انٹرنیٹ ایڈکشن کی کیٹیگری میں آتا ہے. جہاں تک ہم بات کریں کہ سائیکیٹری مانسک روگ وبھاگ میں 2 پرکار کی کلاسیفیکیٹری سسٹم ہے, یا جو بیماریوں کو لیبل کرتا ہے کہ یہ بیماری جیسے کہ ڈپریشن ہے یا اسکیزوفرینیا ہے, اس طریقے کا اگر ہم لیبل کر رہے ہیں تو اس کنڈیشن میں آج تک انٹرنیٹ ایڈکشن ابھی تک نہیں ہے, ڈس آرڈر کے کیٹیگری میں نہیں ہے. ابھی جو ICD-11 ہے, جو اس سمے پراروپ چل رہا ہے, جو بیماریوں کے بارے میں, مانسک بیماریوں کے بارے میں کلاسیفیکیشن کرتا ہے, ان کا ڈسکرپشن دیتا ہے کیسے ان کی بیماریوں کو ڈائگنوز کرنا ہے, اس میں صرف اور صرف بیہیورل ڈس آرڈرس کے میں گیمنگ اور گیمبلنگ ڈس آرڈرس ہیں.
0: اچھا.
1: تو یہی 2 چیزیں آئی ہیں, لیکن ریسرچ آگے بڑھ رہا ہے, پہلے یہ بھی نہیں تھی, کیونکہ اتنی ضرورت ہی نہیں تھی کہ اس کو بیماری کے روپ میں دیکھا جائے, اب وہ بڑھا ہے.
0: نہیں, کئی بار دیکھا کہ بچے موبائل کے ایسے میں ایڈکٹ ہو جاتے ہیں کہ اس کے بلا وہ نہ تو کھانا کھاتے ہیں نہ گھر میں رہتے ہیں, مطلب کھیلنا کودنا بالکل بند کر دیا ہے. تو ایسے میں کیا کہتے ہیں؟
1: میں اس کو یہی ایکسپلین کرنے کی کوشش کرنا چاہ رہی تھی کہ جیسے کہ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ گیمنگ اور گیمبلنگ ہی بتایا انہوں نے, لیکن ابھی جیسے جیسے چیزیں بڑھتی جائیں گی, آپ وہ دیکھیے گا وہ بیہیورل ایڈکشن کا پارٹ ہو جائیں گے. جب نئی ICD-11 کی جگہ آپ 12 آئے گی, جو اپروکسیمیٹلی 10 سال بعد آتی ہے, اتنا ٹائم ایک ریسرچ کو لگتا ہے, کیونکہ وہ WHO کی کتاب ہے. وہ پورے ورلڈ پہ مینٹل ڈسآرڈرس کے بارے میں گیان دیتی ہے کہ کس طریقے سے کوئی بیماری, کیونکہ ہم آپ میں دیکھیں کہ اگر ہم بھارتی سنسکرتی کی بات کریں تو ہماری بیماری الگ طریقے سے پریزنٹ کرتی ہے, اگر ہم وہی بات افریقہ کی بات کریں تو وہ سیم بیماری الگ طریقے سے لکشن دیتی ہے. تو اسی پرکار سے اس کو اتنا ٹائم لگتا ہے وہ ڈیٹا کلیکٹ کرنے میں. جو آپ انٹرنیٹ ایڈکشن بات کر رہے ہو, میرا یہ ماننا ہے اور مجھے وشواس ہے کہ جس طریقے سے سچویشن خراب ہو رہی ہے, اندازن 24.78% اڈولیسنٹ ایج گروپ آج کل انٹرنیٹ میں ایڈکشن کے کرائٹیریا کو فلفل کر رہا ہے, اٹ ول کوالیفائی ایز اے ڈس آرڈر, جسٹ لائک اسکیزوفرینیا, جسٹ لائک OCD اور جسٹ لائک ڈپریشن, جیسے کہ افساد, پاگل پن, یہ اسی طریقے کی بیماری کے ساتھ میں سمکش کھڑا ہوگا.
0: بالکل. तो ये बताइए कि नौजवानों में और बच्चों के ज़हनी सेहत पे जो इसका असर पड़ रहा है, तो इसको हम किस तरीके से देखते हैं या किस तरीके से

اینک نعتهای رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اول یہ قوالی نعتی رمیش نوید کے انعام احمد و ہمراہان میخوانند.